0: Esir Pride, İspar Pride'ı kalmasını mı bu? Yemezsem çıkın la.
1: Ой, ашаңлык үчүм теге шунда машинамдын этер пурайды, ишпар пурайды деп миң ватамды теге этер ишпарын пурук башкычып кеткенде эс каламмай.